0: El nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Yo soy Gema y el Back to School continúa todo esto gracias a la representante estatal Susan Valdés en la escuela Alexander Elementary School. Ahí está Luis Miguel, Capitán Sol. Te voy a dar la dirección, ¿ok? 5602 North Lewis Avenue, esto es en Tampa. Tú puedes ir a esa escuela y recoger alguna mochila para tus hijos ahora que van a regresar a la escuela. Ahí vas a encontrar lo que son lapiceras, libretas, cosas necesarias para que ellos pues comiencen el año escolar bien preparados. Van a estar ahí hasta las 7:30, así que ve por tu mochilita.
1: El nuevo Sol 97.1 te lleva a la aventura más salvaje de este verano en Busch Gardens.
2: Pero antes, elige tu bando en Lion and Hyena Ridge. ¿Eres equipo león o equipo hiena?
1: Para ganar boletos, sintoniza a Nandy Cristian la mañana y a Gema G en el party de la tarde.
2: Gana fácil con el nuevo Sol 97.1.
0: Desde el centro de tráfico de Estrella Insurance. Rampa de acceso cerrada en San Petersburg. Te estoy hablando de la rampa de entrada de la 54 Avenida Norte, sentido oeste, desde la I-275, sentido sur. Ahorra en grande, hasta la mitad en tu seguro de auto. Visita estrellainsurance.com.
3: Hey, aquí estoy con Rafael Matos, el hombre que te ayuda a comprar tu carro para que los dealers no te engañen con tu carro ya.
4: Así mismo, Nelly, si estás buscando comprar un carro nuevo o usado, o si tienes uno con un pago y un interés bien alto, vamos a refinanciarlo o a cambiárselo por uno nuevecito, cero millas y un pago más bajito del que tienes ahora. Te vamos a negociar con el dealer la compra y el financiamiento de tu carro para que no te vuelvan a engañar. Yo, Rafael Matos, te garantizo que te voy a conseguir el mejor precio, el mejor interés y el mejor pago mensual. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando. Que con tu carro ya es Rafael Matos, tú sales ganando. 813-856-1500, 813-856-1500, 813-856-1500. No importa si tienes buen crédito o mal crédito, tampoco importa si tienes un ITIN number. Así que si quieres comprar un carro o refinanciar el que tienes, llama a tu carro ya para que los dealers de carros no te sigan engañando. 813-856-1500, 813-856-1500.
3: 813-856-1500, tu carro ya.
5: This August, your RV life starts with the right deal. At Lazy Days RV, shop new and used RVs with limited time savings starting at $79,999 on select models. But the right price is only the beginning. You'll also get transparent pricing, expert guidance, inside access ownership benefits with qualifying purchase, and support that continues long after the sale. Visit us today to find the RV that fits your life and your budget. Lazy Days RV. The right RV, the right price, right by you. Terms and conditions may apply. See dealer for details.
6: Hola, soy Gema y conocer de finanzas es vital en estos tiempos. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres controlar tu dinero y hacerlo crecer como un experto? No te pierdas nuestro segmento presentado por GTE Financial con tips súper prácticos para ahorrar como un experto, invertir con confianza y hacer que tu dinero trabaje para ti. Sintoniza todos los lunes a las 5:50 de la tarde en el Nuevo Sol y empieza a tomar el control de tus finanzas con GTE Financial.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
9: ¡Cielos!
10: ¡Oh, rayos!
8: ¿Pero por qué no mejor dicen...
11: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
8: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
10: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
8: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
12: Ahorrar en el Active Sale de Kohl's es el deporte favorito de muchos. Nada personal, pilates y yoga. Con 20% de descuento en muchos artículos y 25% en las mejores marcas deportivas, ahorrar en Kohl's es un hábito saludable. Tal vez no quemes muchas calorías, pero te vas a sentir muy bien ahorrando en Kohl's y Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta del 25% termina el 15 de agosto. Oferta del 20% termina el 16 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
9: ¿Herido? Visita abogados.com. Hablamos tu idioma. Parte de Morgan & Morgan.
13: Hola amigos, por aquí Luis Figueroa. Busca tu bocinita y dile: Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
14: Reproduciendo el Sol 97.1.